Tapi kau sakuna, kau sakuna, kau sakuna. Kai mama pacha Ecuador pili kau sakuna. Ya ya Dios tapagin spami pa karinkuna. Radio Zeta 1 1400 AM Taurespa.

Shuk aji obrero ka chay kunamantami wakichirina harkarina. Ama ladu yangapak, ama chikrina tasakingapak. Achka kunami kay punja kunabika manapsh nina kunata rimashpa purinkuna. Supay kunata mashkashpa purinkuna maipi mana tieskapi. Achka kuna ninkuna kankamana aji tukungi ungus kaja kangi supay hapishkamanta. Umana kashpaka ninkuna kan uchija kaipiksan zakichishka ima manaji kuna truashka. Chay kafinya chingmi. Supay kunaka krihkunapak kausipika imata mana rikunata charinchu. Sinapis ñukanchij ka unkushka kunamanta ka taytamituta mañanami kanchij. Shina kakpipish mana krinachu kanchij. Shuk krij pani, shuk krij wauki, mana alli tukun supaykuna charishkamanta. Supaykunaka mana Cristota chaskijkunapimi kan. Shina kakpika ama krishun ama chaskishun chay shina yachachishkakunata. Kishpichi Cristo shamun shuk runapak shuk warmipak kawsayman supayta charishka kakpipish chay milli mana alli espiritukunaka mana tigrangachu Cristo Jesus kawsan manka. Chaytaka ñukanchika allim entendina kanchij. Cristo Jesús ñukanchikpi kakpika chay supay manalli espiritukunaka mana kawsaytukunchu, mana shamuytukunchu. Shinallatik shukkunaka supaykunata mashkankuna fotokunapi, parlante kajakunapi, ima muñecokunapi, ima pukllanakunapi, imatik tukukunchik. Kishpichik Jesucristo hatun cruzpi wañushkaka mana shuvalin. Y a Dios pakshimipi nikun mayjanpish Cristo Jesuswan kajka mushukmi tukun. Tukuytami mushukta rurashka ninmi. Rikunchik kay verso 18 pi imatik tukukurka. Paikunaka, kashkatati yachachishkata, krishka hawa sakishpami, kunanka, ñami kausarirkanchik nishpa, yachachishpa purikunkuna, chashna nishpami, tauka krihkunata pandachikunkuna. Rikuitukunchik apóstol Pablo primera de Corintios 15 pika, allimi rimakun, kikin ñuka, kutin kausarinamanta. Shinapsh rikunchik kaypika, pandata yachachikushkata. Ituki chaykunata rikushpa kaypunja kunapi llakirinchik. Shukshuk yachachikunawan shamunkuna. Krihkunata pandachin, krihkunata muspachin. Hasta wantika kunanja krihkunata. Y mana kunanja krihkunata. Uni wata krihkuna mikanchik nihkunapish mana Dios pakshimita yachashka mantaka hawajami krichishka hawajami pandachishka kunakan. Chinakakpika shuk aji obrero ka kaykunataka yuipi micharin. Chaymanta mi achkabalih kan ya Dios pakshimita yachana. Chaymanta mi achkabalih kan aji yachachikunata uyana. Kuyashka uyakuna yuangichichu kikinkuna aji kashkata. Y a Dios te orina wasipi supaikuna tiashkata y chaymanta mañana kanchik, misi supaikuna, manajikuna, laduyashpa rujishpa richun iglesia ukumanta. Kishpichi Jesucristo pa yawarkamaypiti. Achka intikuna mi rimankuna kay liberación nishkamanta. Y hasta un rimankuna pasa watakunaman tigranamanta pish. Y a Dios pa shimi Biblia pa shimakun ñawpaka ña sakirirka. Ñawpaka ña sakirirka pasa watakunapi. Chinakakpika hasta un ñukanchik kaykunata yuyarishun. Tokimanta yajika Cristo Jesús mi kacharichi. Cristo Jesús a mi kacharichi tukun ñukanchitaka. Y chaymanta kacharishun hasta wantika wiñashpa espiritualpi. Hasta wan taitamituta mashkashun, ayunashun, Dios tamañashun, Dios pakshimita yachashun, y chasna wiñashpa sinchiashpa katishun punzanta. Shuk aji Jesucristo po obrero ka, yachanmi uyanata, aji michi rimashkata. Rixina mi kanchik aji michi rimashkata. Chinallatik kay verso 22 pika nikunmi, hipa wiñikunata, urmachik munaikunataka. Kangmanta karuya chingi. Apunchi Jesús tachuya shunguan mañakunawan, kashkata rurashpa, aji krishpa, kuyashpa, sumakta, kausashpa katilla. Nyukanchikpa ruraymi kan, kuyaywan, yachachishpa katina, ajita. Mana ajita ruhkunata pandarikuh kunatapish, kunana, kuyaywan. Harkana ama hatunzakim richunkuna, hasta wampish kishpirichunkuna. Chinakakpika kuyashka uyakuna, ministinchimi evangelio mantaka, krihkunaka jakita apana. Ministirishka mikan sufrina. Rikushkanchik apóstol Pablo kaipi chusku yuikunawan ñukanchikman parlan yachachin. Ministirishka ta krihkunaka sufrina kashkata alliwilli evangelio mantaka. Chimbapurashpa yachachin ñukanchikman soldado shina ministishkata sufrinata llakita apanata. Chinallatik rikuchinmi ministirishkata kashpashpa mishanakuk shina krihkunaka sufrina kashkata katirana kashkata. Rimanmi chinallatik krihkunaka ministishkata sufrinata tarpushpa kausa runakuna shina. Ministinchinmi chinallatik sufrinata alli obrero shina. Kuyashka uyakuna kay capítulo 2 taka yuyarishun punllanta ñukanchikka llakita apana kashkata sufrina kashkata soldado shina kashpashpa mishanakuk shina pacienciata charina kanchik agricultor shina sirvina kanchik chaskishka allinishka obrero shina sirvishun ya Diosta. Ama hillashun. Achka kuna mi wawayashpa shina kausanchik. Wakin kuna karin arrepentir shina mi kan krihtukushkata. Ama ya Dioswan piñarichu. Ama tandanakushka krihkunawan piñarichu. Sufrimiento pikashpa. Ima llakikuna tapakushpa.
ya que con un sufrimiento

kunchi. Verso uno manta cinco kama kajikuitu kunchimi, kai punja kunapi, henti kunaka, kai chunga pusak manaji kunata, rurashpa pakta chispa kausana kaskata. Kai kunata kachikanchi tu kunchi kimsapi, kikin jawantak, familiapi, shukti kunawampish. Ajimikanga kikin yuka tapurina riksirina, kai huchakuna nyukanchi kaosipitianchu. Chay kunata rikuchikunchi chu nyukanchi huchupika kunapak, kaitaka nyukanchi mi aji kutichina kanchi yariusta manyashpa. Kajari pika rikuitukunchi kikin japitik tiek chiman aji kunata. Verso 2 pika itanin. Chay punja kunapika, kikinja aji kanata, kushkiyuk tukunayata munak kunamitianga, manchanayakta hatun tukukuna, diusta jamikuna, yaya mamatapish mana kazukuna, mana paginikuna, diustapish mana manchak kunami kanga. Rimakumi kikinja pi yuyak kunamanta. Astawan aji mikuitamuna, astawan aji churanakunatamuna, astawan tuki kusikunakunata maskan, shuktikunapika mana yuyanchu, kikinpagzami yuyan. Rimakumi chinazati mitza runakunamanta. Rimakumi kuzgita kuyak runakunamanta. Rimakumi kuzgitaka imalayapsh ganakunata. Rimakumi kaimundu kaipachapagza sustari runakunamanta. Chimba puri tukunchi asata apokalipsis pirimaku kai la odisea iglesiawan. Kai congregación kai iglesia ka astawanka sustarin kai mundu kai pacha picharina kunata. Wasikuna, celular kuna, suranakuna, televisión, tuki kai mundu kai pacha pax. Rimaku michinjati kai runakuna ka iglesia okupipsh mitian. Mana rimakuncho kanjapi kaj runakuna jamanta Cristo tamana resikuna jamanta. Hatun tukushkakuna, paikuna jati ajinirikuna, paikuna jamantati rimarikuna. Shuktikuna ta piñankuna, paikunaka nin yukanchik ajikunakanchik, fariseo kuna, publicano kuna onshina. Hatun tukushkakuna, atirishkakuna, pitamana kazukuna, kariyakuna. Ashtawanpi yukanchik tandanakushka krikunaka, mana hatun tukushkakuna sukanakanchik. Katikpika rikuitukunchikmi, wasiukupi yukanchik familia pipish chay kuchakuna mana jikunatieshkata, verso 2 apiti. Rimangmi, yaya mamata mana kazuk wamrakunamanta. Ichaika nyukanchi iglesia ukukunapi, chinajati kanja pipitianmi. Kariye kuamrakuna, mana kazu kuamrakuna, mana respeta kuamrakuna, imata mana rosuninkuna, mana harkaipa kuamrakuna, kiza kuamrakuna, mana trabajasunin, mana estudiasunin, mana sirvisunin, imata mana rosunin, paikunaka kaimundo kaipachap imati musuk zuksikun, chaikunajata maskashpa, chaikunajata sustarishpa purinkuna. Mana kazu wawakuna mantaka, achka yaya mamakuna mizakikuna tapanchik sufrinchik, diusta katichunishpa. Achka yaya mamakuna wawakankuna, mizay shungu wawakuna. Paginina pagrandi, agradecina pagrandika, kungari, mana yuyeri wawakuna. Chay manta yaya mamakuna, diusta mañana kanchik nyukanchi wawakuna manta achkata. Nyukanchi wawakuna mana manchaita charin yaya diusta yorina wasipikashpapish. Pugzakunkuna, asikunkuna, piñachikunkuna, mana sakin shuktikuna, ya Dios pakshimita uyanamun yachanamun shamukuna uyachun yachachun, mana tukikuna chashnachun. Tapurini ñuka, imapakshi wamrakunaka celularta apashpa shamunkuna ya Dios tiyurina wasi templo, mana hipawiñi wamrakunasa, sino yuyak yaya mamakunapish. Ya Dios tiyurina wasi pika, iglesia pika, Dios tapaginingapak, paywan tupangapak, pay rimashkata chaskingapak, paywan comunión pikangapak mishamunchik, shuk tiempo chikanchishka. Chashna mana kazu. Chasna imata mana respeta guamrakunaka kai ultimo punja kunapi kashkatami rikuchin. Ya Dios pakshimita predikakun, ya Dios pakshimita uyakunchik, ya Dios pakshimita yasachikunchik, paikunaka mana uyashunin, mana sakin uyakta, mana Dios ta alabankuna, mana kandankuna, mana sakin Dios ta adorachun, mana sakin Dios ta mañachun, mana uyankuna, ni mana sakinpish uyakta. Miji guamrakuna, kari guamrakuna, rebelde guamrakuna. Krikunapa wasipi wacharishka kashpa, krikunapa wasipi winyarishka kashpa, pishkuamrakuna chasna tukushka. Sinchi rumi shungukuna mitukushka. Religioso kuna jakan, mana kashkata rura guamrakuna kan, yaya mamakuna krikuna kakvipish. Chayka shug makanaku ishina mikan, punjanta yaya mamakuna pahka. Churanakuna imamanta rimashpa ke hatun ciudad kunapi, punjanta makanaku imikan guamrakuna wanka. Paikuna munashkata churasuninkuna, shuktikuna tarikushka manta. Bautizarin kunami guamrakuna nyukanchi congregación iglesia kunapi. Wakin kuna karin ima shu ministerio pipish kaitukun kuna. Do shinapish mna kazo shunin kuna cho. Paikuna ka mijay kuna. Sinchi shungu kuna. Mana sumah kausita mashkan kuna. Mana ajituku shunin kuna. Mana paikuna ka kasiksha sumah kausita mashkan kuna cho. Chaikuna ka rikuchimi kai ultimo punja kuna pikashkata. Kimsa pika rikuitukunchik shinajati shuktih kunawan pish hucha mijay tiyashkata. Nikushkanchik nyukanchik japitik chijakikuna manajikuna tiyan. Nyukanchik wasiuku familia pipish. Chinajati kutin shuktih kunawan pish. Shuktikuna wanka yanga hamikuna, yanga ajakuna, kritikakuna, manapish aji yachashpa, man aji